نیش نیش وقتی شونه کهی تو نشون هبنیم و ولش که کوالا بانسا تو الماش بیت نی اشکاتون آپوسنتو که چون نیش نیش لانه نیش ولاب نو ما ولش که صاروکولال بایت لانه نیاب شلوی یتو آلابانس یتو والخون اورایل تی خوشش که نخی تو خماس کوالا بانسا ولش که یتو کوالا بانسا تیلا تو الچی بیت نی Ashkatón, luz de Cristo y en tu sistema va bajando el Espíritu de Dios. Si tengo el COVID, Ashkatilán.